Oh, na fata me susu ni obi emote. Enti anane odomo bra. Oh, Jesus. Eradi asem se. Echa. Nyaba bana nyaba odofo. Enti atosema.

na etono na de brode ajeje ne kakra asa aka brode no na watwi wanya onka tie bi aguso wode wonwo kakra aguso wanya okobi kakra na wanya opaya opaya opaya opaya opaya paya Ah, we quadrato. Empire records. Hey. Unsa me ilu tia.